0: Sjeverni FM 92,8.
1: Dragi ladies and dame, vežite se. Večeras padamo s Marsa.

0: Evo nas polako do 6.51, ajmo baciti oči i uši na prometnu situaciju.
1: Prometni info.
0: Koliko vidim, na većini cesta vozi se bez nekih posebnih poteškoća, iako je aktualna jutarnja prometna špica. Ako se pitamo zašto je tako jednostavno, zašto nema toliko poteškoća, što se naše županije tiče, pa to je zato što su mnogi na godišnjem. Tako da je veća mogućnost da ćete letiti na poneku gužvicu ako idete putevima mora. Ono što mogu izdvojiti je da se vozi usporeno u koloni, dugo je oko 2 km, na autocesti A4 Goriča Zagreb i tamo je zona radova. U čvoru Zagreb Istok i Popovec u smjeru Zagreba, dakle, na toj dionici, ako jeste, malo smanjite gaz. Isto tako, teretno vozilo je u kvaru na autocesti A4 Goričan Zagreb na 95. km između čvorova Sesvete i Zagreb Istok. Tamo se vozi po dva prometna traka 80 na sat. Eto, to je ono što ja za sada vidim i znam. Ako vi naletite na nešto nezgodno u prometu, to mi uvijek možete dojaviti i to na 091-561-6622. Vozite pametno i polako i čuvajte se međusobno.
2: Prometne informacije. Vaše opažanje s prometnice javite telefonom, porukom ili SMS-om na 091-561-6622.
3: Magičnet. Bezbrižna optička veza. Već od 17,93 eura mjesečno. Naravno, flat i bez ugovorne obveze. Brzine od 1 gigabita po sekundi. Ne brini i prebaci se u Magičnet. Tvoj telekom.

Tu smo, što kaže jedna pjesma, sve protiv nas, ali mi se ne damo. Kiki, da li se čujemo ponovno? Trebali bi se čuti, ali izgleda se ipak ne čujemo. Pokušat ćemo još jednom, dajte nam minuticu.

Пласт. Свака част. Продајни салон у Недељанцу, Вараждинска 145. Пошаљите мејл на info@miplast.com или нас назовите на 042 744 015 и 098 544 199.

0: 0432 505 505 je broj. Još ću jednom napomenuti i spomenuti kako je ovo čušpajz, što znači da možete naručiti bilo što. Ako vam se sluša nešto strano, nešto domaće, neki pop, rock, rap, što god. Može i zagorsko, može i narodno, sve ćemo to pustiti samo za vas. Idemo dalje sa pozivima. Halo.
1: Evo, dobar dan, Erika, kako ste?
0: Dobar dan, jako dobro, hvala na pitanju. Kako ste vi?
1: Evo, meni je vruće, klima mi je trepala i vedam kriša po nogu.
0: Znate što, ja vas u potpunosti razumijem, ja kod kuće nemam klimu, ali imam ovdje na poslu pa nekako preživljavam.
1: A vam je ventilator vela, Erika, znate kaj, to je niš, ne?
0: Ma ništ, ba, tek toliko da nešto pomogne malo.
1: Ja, a serve moraju mi na veće dimo dopelat, ne? Kome je klimo. Platila sunjice, ali na veće mi je dopela, ne?
0: A nekako ćete sad izdržati, evo.
1: Joj, nekak bom, Erika, nič ne delam jer me je prevroće.
0: Naravno, pa razumijem vas.
1: Dobro, lijepi pozdrav svem studio. I moji neni, i Štefek, upak bila bumbara, nema Štefeka, tak da...
0: Ma, doći će Štefek.
1: Pa šalim se.
0: Naravno, znam da se kirite se.
1: Moram, Erika, meni se otkuliš miks šestni, dajte, ako može.
0: Miks od Kuliša, miks šest, dogovoreno, može.
1: Erika, hvala lijepa vam, pa se čujem, valjda na večer još.
0: Vjerujem da ćemo se čuti. Ajde, uživajte, odnosno ohladite se nekako, odmarajte.
1: Da, ja bom nekako, bom, hvala lijepa, Erika. Lijepi
0: pozdrav, bok, bok. Lijepi pozdrav, Erika, molim vas pjesmu Divna grupe Vigor, hvala i ugodan ostatak dana. PS, hvala za usne, ko vino rumeno, nema na čemu višnja. Našlo se i to na našoj listi. A vašu glazbenu želju svakako ćemo pustiti. E sad, dragi ljudi, idemo malo uživati uz glazbu koju ste sami birali. Čujemo se mi naravno kroz nekoliko minuta, ništa se vi ne sekirajte. Biće još prilike za pozive, a za poruke tijekom cijele smjene, točnije u čušpajzu ćemo puštati vaše glazbene želje, ali vi nam se možete javljati cijelo vrijeme. Dakle, šaljajte poruke, šaljajte što želite čuti, može i pozdrave. Sve ću ja to u čušpajzu i jednom i drugom pročitati. Prvi nam je Werner Brozović, zatim Media Band, Veseli Bedekovčani, a mi ćemo se čuti kroz nekoliko minutica. Pripremite vaše mobilne uređaje, razmislite što želite naručiti, koga želite pozdraviti. A broj će biti ponovno 0425 505 505, ništa se neće promijeniti.

Idemo ponovno uživati uz vaše glazbene odabire. Čujemo se naravno ponovno uskoro. Malo ćemo prokomentirati i vremensku prognozu, provjeriti kakva je situacija u prometu, odnosno što kažu iz Hrvatskog autokluba, ali imamo li i kakve najavljene radove za sutra. Labud plovi, kažu veseli Bedekovčani, pa idemo ih onda poslušati. Tu će biti Davor Radolfi i Ritmo Loko i Neka živim kako živim. Čujemo se uskoro, budete i dalje pokraj svojih mobilnih uređaja, to jest držite ih blizu. 04-2505-505 je broj za pozive, a za poruke 091-561-6622.

0: Ne.
1: Onda može od jeršeka po svom.
0: Po svom, e to imamo, može.
1: E, puno vam hvala, pozdrav vama, studio režije i svim slušateljima, laku noć.
0: Hvala, laka vam noć. Halo.
2: Dobar večer, Erika.
0: Dobra večer, Roberte.
2: Kako smo?
0: Dobro smo, dobro, radno.
2: I ja sam dobro.
0: Odlično, taman sam vas htjela pitati kako ste vi. Evo, odmarate, jel tak?
2: Tako, vani na frišnom zraku, malo sam obači, dobro je.
0: Lijepo je, sad već ima malo zraka vani, bila sam evo upravo malo prije i već se lakše diše.
2: Je, tako što bilo popodne, bilo bi dobro.
0: A, istina, ali nećemo se žaliti, nego što ćemo odsvirati?
2: Ja bi pjesmu Puće kuma, udeblja se kuma, od Fijakera.
0: Imamo vam tu pjesmu, ali u izvedbi Zdravka Ćurića.
2: Pa može.
0: Može, dogovoreno.
2: Može, može. I može još jedno za dečke iz Francuske, nije u šoldima sve. Pozdravio bi Branka i Zvonka Jure.
0: Može, dogovoreno.
2: Ajde, ajde, pozdravljam vas na radio. Drago je Znavaka i Jesmila Varažina i sve slušatelji i slušateljice. Svima skupa želim lijepo i lako i ugodnu noć.
0: Hvala vam najljepša i ja vama želim isto i čujemo se, Roberte.
2: A tebi želim sretan put.
0: Hvala kao i uvijek.
2: I ugodnu vožnju.
0: Hvala, hvala najljepša.
2: Ovako je i sigurno.
0: Tako je, tako je. Kao što i sama govorim u informacijama. Ajde.
2: Tako. I nek Bog čuo sve dobre ljude.
0: Lijepo od vas. Čujemo se, Roberte, uživajte ostatku večeri.
2: Može, Bog.
0: Pozdrav, Bog. Nije o šoldima, sve je Mladen Grdović isto se našao na našoj playlisti. Zbunili me ovaj telefoni koji zvone u redakciji. A kad smo već kod tih telefona koji zvone u redakciji, broj za vaše pozive je 505505 uz predbroj 042. Ovaj broj na koji zovete, nema vam se tko javiti, remarketing nam radi do 16 sati. A čak i da radi, ne mogu prespojiti vaš poziv sa tog telefonskog broja ovdje ovako u eter, tako da 042505505. Ako zovete zato što se nisam javila nekima od vas do sada, to je zato jer je zaista gužva na linijama, tako da molim za strpljenje. Pokušat ću se javiti, evo, svima vama u što kraćem roku. Halo? Halo, dobra večer, čujemo li se?
3: Čujemo se, dobro večer.
0: O, pozdrav.
3: Sonja tu. Kak ja mogla kolegica reći za mako marce? Ona ima slatko krv, pa ja sam bližija vodi, pa me nič nejako marci pikaju.
0: Jo, kako je meni bilo lijepo da na mene komarci ne idu, e...
3: Stvarno nemam nič, pa mam sve otprto, nemam mreže, Erika, nemam nič.
0: To je super, nećemo ureknuti.
3: Ali ona ima slatko krv, znate.
0: Je, očito imam ja.
3: A dobro, mene stvarno nije, još niti jedan piknuo. Osama je piknula na terasi, od klime je umile telo, to me je. Dobro, ajde, Erika, da nem zadržavala, može pjesma Kad se vidim od Vigor?
0: Naravno.
3: Može? Uh-huh. Lijepi pozdrav vam, sretan put, svi koji me poznaju, Neno, Štefeka i lako noć vam želim.
0: Hvala i ja vama, uživajte.
3: Hvala, lako noć.
0: Halo, halo.
4: Halo.
0: Dobar večer.
4: Mogu naručiti jednu pjesmu?
0: Naravno možete.
4: Pedan zemlje imam i na njemu klijet. To bi bilo za dečke u Brezovcu koji betoniraju.
0: Može, evo, samo za dečke.
4: Može. Hvala.
0: Hvala i vama, lijep pozdrav.
4: Vidja.
0: I sretan rad. E, sad sam se sjetila i pjesme Grupe Magazin, pa nek živi rad, evo samo za dečke. A mi idemo dalje, 042505505 je broj na koje možete nazvati. Halo, halo.
5: Dobro večer.
0: Dobra večer.
5: Matak ovdje. Uh-huh. Može samo za Miho i Tonija koji rade Knaufu, Petrijancu, Češi, Dečeć, Drage.
0: Češi, samo malo, da ja to...
5: Zagorske dečke, ako se ne varam.
0: Dečec, možda je ova...
5: Čaši, tako mi se čini da se zove.
0: Zagorski dečki, velite.
5: Mislim da je, tak nekako.
0: A nemamo on to. Mm-mm. Nažalost.
5: Onda, svi mi kaže nemoj više pite, ako imate od Bolerija.
0: E, to imamo.
5: E, onda, to je taman za ta dva asa.
0: Ta, dobro, može, taman.
5: Ajde, veliki pozdrav u Petrijanec, vama u studiju, režiji, nam sračnicu.
0: Hvala, pozdrav svima, sretno.

0: Vraćamo nas ponovno u 21 sat i 200 minute. Dobra večer svima, vrijeme je ponovno za vaše pozive, kojih će, nadam se, biti što više. Broj je 042-505-505, pa krenimo, počujmo, halo.
1: Dobro večer, Erika, dragi se tu iz Budičaka, daj molim te da mi pomogli, da je to prvi naslov ili nije. I ovako, hajde, hajde, milovanje moje, kad se jutro budimo dvoje, da je to naslov ili nije.
0: Samo malo, hajde, hajde.
1: Hajde, milovanje moje, kad se jutro budimo dvoje.
0: Sad ćemo mi to potražiti, kako se ta pjesma zove. Hajde da se budimo u dvoje bi trebalo biti. Imamo tu pjesmu, može, pustit ćemo.
1: Hajde da se budimo u dvoje, dobro, budimo se, može to?
0: Može, pustit ćemo.
1: Hajde, ja se ti budu zahvala, mi uopće mogu čuli, bok.
0: Lijepi pozdrav. Halo.
2: Halo, dobro večer, Erika, lijepi
0: dobra
2: ti pozdrav. Dobro
0: večer, hvala vama isto.
2: Gdje je Vesna?
0: Slušamo, Vesna.
2: Ja bi od Jakova Jozinovića, ja volim, ako može.
0: Naravno, može, pustit ćemo.
2: Evo, lijepi pozdrav tebi i nadam se da si dobro.
0: Jesam, hvala, kako ste vi?
2: Pa, bili smo na vrtu, vruće je, ali imamo radio u sebe, tako da...
0: Onda ste super, ak je radio tu.
2: Pa super smo. I lijepo pozdravim evo tebe i sve skupa na Sjevernom FM-u i želim ti ugodnu i laku noć.
0: Hvala
2: i
0: također.
2: I nadam se da nam sutra ne bude više tako vruće.
0: Ne bude, padat će nam kišica, nadamo se da neće biti nevrijeme.
2: Pa nadajmo se.
0: Da.
2: Hvala, pozdrav.
0: Hvala i vama, pozdrav. Slučajno prekinula prije vremena. Laka noć vama, gospođo Vesna, ispričavam se. Halo, halo. Halo, dobra večer, čujemo li se?
3: Večer.
0: Slušamo.
3: Goran Sovasana.
0: Pozdrav, Gorane.
3: Imaš možda od Valentine Frdić, što je to u tvojim venama?
0: Što je to u... samo malo, u tvojim venama... Nemamo vam to. Valentina. Imamo ovako od nje. Što ti je? Bolje da sam sjede kose plela i izvini dušo, izvini.
3: Može, izvini dušo, izvini.
0: Dogovoreno, evo.
3: Super, pozdrav tebi svima koji me poznaje i svima studiju i reže.
0: Hvala, pozdrav i vama, bok. Nastavljamo dalje. 042-505-505 je broj. Zovite, poželite neku glazbenu želju. Tu smo za vas, sve ćemo to odsvirati. Halo.
4: Halo, večer.
0: Dobar večer.
4: Ovdje Josip Đarbišić.
0: Pozdrav, Josipe.
4: Ja se nismo dugo čuli.
0: Nismo, stvarno, jako dugo.
4: Evo, bacamo što čuti glasić.
0: Lijepo od vas.
4: Tak je, kak je.
0: Što ćemo?
4: Evo, bio sam malo u inostranstvu, čuo sam unuka i jednu za njega.
0: Može.
4: To je tužna jesen u vrtu mom.
0: A, samo malo tužna.
4: Žuto lišće.
0: Žuto lišće.
4: Malo skud. Tak, tak, tak.
0: Samo malo, to mi je, na vrhu jezika mi je, što je...
4: I mene isto.
0: Na jesen u vrtu mom već je lišće palo. To bi se trebalo zvati jesen u vrtu mom.
4: A tako se mi neka.
0: Ja nisam mogla pronaći odmah pjesmu. Ovak, imamo vam tu pjesmu u izvedbi Tomislava Ivčića. Ili imamo od Dalibora Bruna, ali to vam je onda nekakav miks.
4: Dalibor Brun.
0: Dogovoreno, evo.
4: Evo, pozdrav unuku u Njemačku i... svima koji slušaju FM.
0: Hvala vam, pozdrav i vama i unuku.
4: Zdravo, hvala Bog.
0: Zdravo, Bog. Bitno da smo mi pronašli pjesmu. Nastavljamo dalje, dragi slušatelji. Ponavljam još jednom kako je broj za vaše pozive 505505 uz predbroj 042. Nitko vam se neće zvati, javiti na broj na koji zovete. Dakle, 505606. Broj je marketinga. U marketingu nitko ne radi i ne mogu prespojiti vaš poziv. Hvala na razumijevanju. Halo, halo.
5: E, Erika, evo, opet je istim na telefonu, zovem da zato jer sam čuo da je dragi iz Novaka umrla mama, lijepo mu izrazio saučešće, neko je lako zemlje počivi miru Božjem i želim mu da bude jak i zdrav i čvrst, a za tebi mi naručio pjesmu ko hoćeš od Olivera Galibija, može?
0: Može.
5: Uglavnom, vidimo se, čujemo se i neka drago iz Novaka bude zdrav i jak. I želim mu izraziti moje saučešće, nek mu da draga moja majka i njegova majka počiva u miru Božjem, neka je laka zemlja. Vidimo se, Bog.
0: Hvala vam najljepša i jako lijepo od vas, lijepo ste ovo rekli. Evo nam još jednog poziva, pa idemo dalje. Halo.
6: Dobro
0: večer, drago, još jednom.
6: I htio bi se zahvaliti lijepo tome na na lijepim regijima. Sve iz Varaždina. I ja ti meni
0: puče veza. Drago, ne znam što se desilo, ali poziv je prekinut. Drago, napišite u poruci ako želite isto tako, koju pjesmu želite čuti. Kad smo već kod poruka, bio bi red da malo i poruke čitamo, jel? Dobro večer, uz lijepi pozdrav svim slušateljima Radija Sjeverni FM. Također pozdravljam i vas sve u studiju uz pjesmu Nazdravi za sreću njenu, Mariju Petrovečki i Kristijan Požgaj. Puno, puno hvala od Štefa iz Nimrga. Raspliče kosu, a ja je volim. Pozdrav ako može, reci meni moje golube, Anđelka Baburić, kaže Blaža, može. Lijepi pozdrav iz Njemačke od Ivija Međimurca i moje malenkosti Dadija za Dašu, Gezu, Boraka, Pirača, Perija, Štefa itd. Gde god bili uz pjesmu Sused Zagorske brege, lijepi pozdrav Sjevernom FM-u. Hvala najljepša. Halo, halo. Halo, čujemo li se? Ne. Tako da, idemo uzeti mi kratki predah. Čujemo se uskoro, prije nego što službeno odjavim Čušpajs. Javit ću se još na nekoliko vaših poziva, ali ću pročitati i preostale poruke. A vi budite i dalje uz nas. Daleka obala i sama. Stjepan Jeršek Štef po svom. Blok marketinga, a onda opet Erika i vaši glazbeni odabiri. Ako se možda čak i ne javim prije samog marketinga, kako bi ispunili što više vaših glazbenih želja. Čuje se da je kraj šihte, tako da idem uživati uz daleku obalu.

menjanje frekvenciju. Ne mijenjaj dobru naviku. Ostani na Sjeverni FM 92,8 MHz.